0: paquitofm.com.
1: Por unha certa tendencia ao nomadismo nihilista, os habitantes perplexos de Nación Reixa deciden ir de vacacións a Albania. Estamos na primavera de 1997. Dous vascos, un galego e un elefante, avanzan polo deserto, posiblemente víctimas dun trastorno mental transitorio ou simplemente porque xa se coñecían de antes ou non teñen nada mellor que facer. Os dous vascos, o galego ou o elefante, síntense desencontrados, fora de lugar. Isto que os dous vascos, o galego e o elefante que avanzan polo deserto, ven vir unha tartaruga en sentido contrario, e xa son demasiadas cousas fora de lugar. O deserto, os vascos, o galego, o elefante, a tartaruga que avanza en sentido contrario, os vascos e o galego que se miran, e

0: sentido contrario, produces entón unha certa tensión. No que estamos, dous vascos, un galego, un elefante que avanzan polo deserto e ven vir unha tartaruga en sentido contrario. Desencontro, tensión, pero nisto que encontran unha pedra enorme abandonada no deserto. Xa non saben que facer, se mirarse entre eles, se mirar para a tartaruga que avanza en sentido contrario ou se mirar para a pedra. O galego, que ten dobre personalidade como case todos os galegos, dáse de conta en ese momento que ten poderes e mira fixamente para un dos vascos. Vasco 1, digamos. Vasco 1 síntese a Scolari e levanta a pedra. Cando xa ten a pedra levantada, mira para outro vasco, Vasco 2, e dille:
1: e agora que fago eu con isto? Onde poño a pedra?
0: Pero as súas preguntas quedan sen resposta, porque outro obxecto reclama poderosamente a súa atención. Un tricornio entre as areas do deserto. Os dous vascos, Vasco 1 e Vasco 2, aínda máis tensos. O Vasco 2 exclama:
1: hai que joderse.
0: O galego, que continúa con dobre personalidade, replica:
1: pois se verá o carao que cerca.
0: E o outro vasco, o Vasco 1, sen soltar a pedra e desentendéndose de todo, dos outros, do tricornio, do elefante, da tartaruga que avanza en sentido contrario, síntese medio galego, medio vasco, e emite unhas ondas tipo alfa, como unhas que leeran unha revista con nome de enigma, e que capturan as sete preguntas, os sete enigmas que trae o crepúsculo.

0: E o gran coño das horas non contestaba.
1: Porque as horas non son un coño machista de cerebro xenital.
0: E foi entón que, levado por unha obsesión se cadra enfermiza, o galego esqueceu todo sobre a Sansón de Rolán e, como se unha cousa se lle puxese nos ollos, vai e declama a historia de Onan charlatán. Porque follar, follar, o que se di, follar, xa non digo eu follar. Pero ben podía a xente deixar de falar do clima nas salas de espera, nos ascensores, nos taxis fugaces de nomos meteorólogos. E xa non digo eu follar, follar, follar o que se di, follar. Pero estaría ben que a xente non tratase de vostede os animais.